ကမန်ဒီ ပါလောက် နောင်ဆပ် ကိဂျုံ ဖီရန်ဒကဘငိဟာ အကာရှဝနီ FM ဂျုံပီယောရှိ စပတ်လိုက် ဝင်ဒရီ မက်ဂါဟတ်ဇ် ဘောကလဒေကပေါ်ရင်ငိ မင်းဒီကီလန် မက် ပနီကီလန် ဂျဘင် ဘတ် မငိုင် အာဂျီရီရီ ကပ္တန် ဆဘိုင် ပီရှက ပရိုဂရမ် Fun Unlimited. Listeners, you're tuned to Akashvani FM Jongpil 103.6 MHz, and this is RJ Riri with you in our show called Fun Unlimited, only from Akashvani FM Jongpil 103.6 MHz. Te palo no sa po mangi jule man ka por ngi ju a yepi yaka jinkali, but pinsa pa shingi yaka juba ha kani ka kanta jongani ka program.